0: عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
1: سيد الله العظيم وبلغ الرسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوكي يني غي دغلو راديو سينيغال سي ناسيونال كادو غي باو في داكار تريانجل سود نيغي لكلو ار اي سي راديو سينيغال انترناسيونال اك داكار اف ام اك بولم بانكاسو ار تي اس وقتو ميغي تولو تي 5h 4 minutes 5h du matin ويسو نا نينتي مينوت سي سوني بير ستوديو كون ناك نيغي سانت نييب دي گرم نييب دي لين نيانال جام mbolem ku yewoo ci réewum Sénégal jàppal ni jàmm jooju yàlla na la dal di ko ñaanal kilifa ak jàngu bi ak mbolem waa jàngu bi yàlla leen ko yàlla defal ginnaaw loolu nag kilifa réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yàlla dénk réewum Sénégal ci coobare yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla jàppale lépp loo xam ne nasar na ko ngir Sénégal avancé yàlla na ko yàlla defal bu amee ndam Sénégal yépp ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon nag yàlla na ko yàlla defal jàmm ginaaw loolu dañuy dikk yéen ci këyit gi màndargaal waxtu julli salaatu xëyri mi ne néew mi dem neex na yàlla dinañu ko dégg 5h 44 minutes jamono ji ñu àddu jëmale ci yéen nag 5h 5 minutes jot na waaye 5h 44 minutes ci la ñuy salaatu maanaam 6h du matin bu desee fukki minutes ak juróom benn ci la ñuy salaatu fii ci ndakaaru ak li ko ër ñu ngi julli suba 5h 59 minutes 6h du matin bu desee benn minute ci la ñuy julli suba tisbar mi ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu demee ba tegal fukki minute juróom lay doon takkusaan nag ñu ngi koy julli 17h pile muy juróom waxtu tembe timis ñu ngi koy julli 19h19 nag mooy juróom ñaari waxtu ci ngoon bu weesoo fukki minute juróom-ñeent ci la ñuy julli timis gee ñu ngi koy julli 20h19 muy juróom-ñeent waxtu ci guddi bu weesoo fukki minute juróom-ñeent ci la ñuy julli gee tey ji nag xam ngeen ni bokk yi ci la bisub alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Satumbar atum 2026 maanaam jeudi 17 septembre 2026 bu ngeen ko déggee loolu weeru tubaab la su fekkee weeru olof la tey la alxames juróomeelu fan ci weeru rakki gàmmu alxames juróomeelu fan ci weeru rakki gàmmu kon nag ci Matar Sarr pour l' instant Matar Sarr moo fa naan xam ngeen ni ca kanam tuuti rek équipe bi nga xam ne ñoo ko fera wut dinañ yegg si léegi kon nag Matar Sarr moo nekk ci wàllu xarala gi Séni Diop moo ko fera wut léegi ci kanam dem neex na yàlla fële ci RSI Radio Sénégal International muy le professeur Ibrahima Fall mu nekk ci présentation Alhaji Rawane Seck moom Baye Cheikh Sidy Mokhtar taalibeb sëñ Babacar Sy.

0: ndey sar ay ci mi ngi ne ko naka sunu papa la ji chon sek sek mar yasin may bi ge mar diko ñaanal fu mu dem yal nako gënal fi mu joge mbokk yene ngi ci radio bu mag bi la radio majeure la bonne info c'est radio senegal yag na len ko wax ñeuk judd ñeuk bax neewul kenn bonul ndeysan ibrahima djéju am na lum ci wax ibrahima lo wax fi
1: radio senegal international ça se passe ici et nulle part ailleurs
0: Ndeysan ay ci séri di joglen

0: Et moi, xam nga lool mooy mission déjà. Pour preuve, waaye bi ñu leen recevoir ñu benn lettre adressée ko au directeur général pour toog ak moom waxtaan. Même s' il y a des discussions antérieures, ñun notre objectif c' est de rafraîchir. Donc man nga ni au conseil du dialogue social yaakaar naan tey wàllu liggéey man nga wu refet et dama ñàkk judis pour mën a tax xamante ne dañ koy sumé.
1: Ja Sénégal mi ngi lay jàll.
2: Li gën a fës si ëttu ngeen gaay.
3: Mooy ponk bu mujj ci xabaar yi ñu andi ci ak kii di bonsoir ba.
4: Corruption di wàllu ger nga xamante ne chauffeur si yenn saa yi dañu jànkonteeg moom ci kaw tali bi loolee of nag daal dinay ju boobule kuréel di Office national de lutte contre la fraude et la corruption ab ndaje waxtaan la woote woon foofee ca sali fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi boobule atelier bu ñu sukkandikoo ci sama nattango Ibrahima Mbaye li ñu si jublu moom moo di càmbar lépp li nga xam ne dafay lépp li nga xamante ne mën na koo jur bëgg-bëgg bi bu ñu mu di dem beeg dikk bi ci kaw tali ñu ngi koy yëkkati yenn saa yi di ko jël wi boobule bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Ka mi nga xam ne moom moo jiite of naak rawatina ñu si jógul rek ci gis-gisam mën naa indi li nga xam ne moom moo dama naatango Sambou Dion Camara di woote ngireg dikk bi ndax li mu gis moom moo di ne benn biyee ci wàllu koppor ak lu mu dañu koy joxe ci foo xam ne kenn du gis chauffeur si mën na koo yëkkati daal di koy jox ki nga xam ne moom moo di wuy takk der bi wuy takk der bi daal di ko bàyyi nañu ko mu dem kenn xamul lu mu mën am janik wala di koy teg ci kawam jaarul yoon loolu waaye duñu ko def boobule koy làq waaye bés battali accident bu metti bi nga xamante ne moom moo am xamante ne lu toll ci ñeen fukki nit ñàkkoon nañu ci seen bakken boobu li jiye yii ni kaay bi neena askanu Sénégal gépp tislu woon nañu ko jéeye tubaab nan ko drame moom la l'observe ngi xewee ca Touré Fass nekk ca commune bu dam ne wujjëm la ñaari sex itam am lu toll ci ñetti at ñu daal di leen jamate ay paaka ki ñu te néeg bi mu tëju woon ak yooyule xale itam dafa mu leen kenn ci sex yi nga xam ne jam nañu ko paaka mujjee ñallu ni mel yii ni kaay bi neena jo neena moo di ne soxna soose nga xam ne moom jamono ji mu nga ca l'hôpital
5: awasise
3: jërëjëf Mansour ba ñu fat Alaminou Lo moom nag mi ngi daje ak passeport bi nga xam ni nguur gi amel na ko ñi nga xam ne ñooy entreprise yi nekk ci biir réew mi jege waa d' action démb muy nag syndicat bi boot ñi nga xam ne ñoom ñooy docteur yi ci noonu sax daloo noonu nañ ne Fally Seck moom mi nga xam ne moo jëtee au conseil du dialogue social fas yéene cee dox ay tànk jàmm dañu ji baykat yi nekk ci wàllu njax gannaaw nag ñu nemmeeku njeexital ci ngóobum ren gi wàllu tàggatiaram Elhaj Ndax Ndiaye lañ ci àndaloon ma àndaloon ci wàllu xabaar yi ak seeni Diop Ibrahima Fall ndiku Fatiam ca Dakar FM CD naa saw ci wàllu CDLB Adja Marie Claire Seen Mamo Njimi Sarr ak ki nga xam ni mooy la revenante di Thiaba Jimmy ci wàllu nas gi Adja Marianne Ndiaye Mal fi góor Ndeyara Mbaye ci wàllu coordination Elisa May Nasaraan ñu dellu di leen jaajëfal ci tànneef bi.

0: ñu gërëm ko bu baax moom Joseph ci li nga xam ne mooy rek xibaar yi gàttal yi nga xamante ni mi ngi ko doon jàllale. Ñu gërëmaat bu baax auditeur ni ñuy toppee sunu programme IRIS 92.5 Radio Sénégal International. Céline Diop moo nekk ci wàllu xarala gi. Léegi rek forum sur l' actualité ngeen ànd ceeg Aline Diop.
1: altine
2: talaata
1: alarba
2: alxames
1: juróomi waxtu jàpp juróom-benni waxtu ci RSI pénc la boo xam ne dañ ci weccoo xalaat ak waxtaan ci xew-xewu jamono.
2: forum sur l' actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gisee
1: ak ciyar ak teggin ci 92.5
2: forum sur l' actualité
1: altine jàpp alxames
2: juróomi waxtu ba

0: Radio Sénégal International 92.5 FM.
1: RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñenti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngol atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñenti waxtu ci ngol joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen cœur ngir yeen sa suné
2: ñu gërëm ko bu baax mo Moussa Joseph Fay mo leen doon faram faacce li nga xamne moy xibaar ci kalamay nasaran kon ñu koy salgal bu baax rek jaajeufal ko batay rek dañuy and ak yeen di wéel li nga xamne moy programme yi ci légui rek dañ leen dektal li nga xamne moy sen magazine arab ngeen and ci ak Imam Sel Moufar